bon adiachi sadiachi soa eminsem se bibiribi ebine se o mensi kasam te sen ya pomu dine hun sem so etesan ya kwan so sem so etesan o man mabunu ene adwuma hun sem etesan ene abusua ene yensin konwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abraye di jume dia yato ni din ye pe hun edebrew ewosika 89.5 FM ni wo di jume di hun chiamen eye ehunumu achiemu eni mpensem pensem mu hini obrempona na odi etu ni mpenimfo a wona weda ni wona do sukon e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hun ye pomem nsem ehunumu.